חיות קראי איסק ויאר, איסק ויאר מת מי רוי רוק פורל דיאר אגל יוהה אק חיות קראי אל סלן יאו מאמי דרימל אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אק ויאר אל סלן יאו מאמי דרימל אופ מי קופ נסטן אקופ אין קום אק ויאר